Nakon stavka Leži B slušat ćemo Scarbo u izvedbi njemačko-japanske pijanistice Alice Sare Ott. Ova pijanistica je rođena u Minhenu 1988. godine. Majka joj je također pijanistica, a otac vojno lice. Sa prvim časovima klavira je počela u četvrtoj godini, a samo godinu dana kasnije javno je nastupala na jednom pijanističkom takmičenju. Pobjedila je sa 7 godina na takmičenju u Njemačkoj i dobila nagradu najmlađe izvođačice. Kao najmlađa pijanistica međunarodnog pijanističkog takmičenja Hamamatsu, Alice Sara Ott, osvojila je nagradu i priznanje. Sa 12 godina je upisala Mozarteum u Salzburgu, a za svoj rad nagrađena je brojnim nagradama i priznanjima. Njen talenat prepoznali su i iz poznate diskografske kuće Deutsche Grammophon, pod čijom markicom je izašao ovaj album naziva Nightfall. Alice Sara Ott u nastavku nam izvodi Scarbo.

Francisco Sanchez Gomez, poznatiji kao Paco de Lucia, španski je gitarist koji prvenstveno djeluje unutar flamenco žanra. Karijera najpoznatijeg flamenco muzičara krenula je munjevitom brzinom kada je kao 12-godišnjak na nagovor oca, koji je također flamenco gitarista, prekinuo školovanje i posvetio se muzici i odmah na takmičenju u španjolskom Jerezu osvojio nagradu. Ambicioznost Pakovog oca podsjeća na odnos Mozarta i njegovog oca Leopolda, koji je maksimalno iskorištavao talenat svog sina. Pod vodstvom oca i brata Paco de Lucia počinje svirati gitaru sa drugim flamenco gitaristima, a 1967. godine izdaje svoju prvu ploču.

Godine 1973. snima pjesmu Entre dos Aguas, koja se dugo zadržala na vrhu španske muzičke ljestvice. Tada Paco de Lucía počinje i sa svojom međunarodnom muzičkom karijerom.

Čuli smo koncerto Aranjuez u interpretaciji slavnog gitariste Paca de Lucie. Sam kompozitor ove kompozicije smatrao je Pacovu izvedbu lijepom, egzotičnom i inspirativnom. Paco de Lucie je proširio tehničke i muzičke granice na gitari. Prvi je španski gitarista koji je dobio počasni doktorat čuvenog Berklee koleđa za muziku iz Bostona. Paco de Lucie je pronio slavu flamenko muzike širom svijeta. Objavio je 24 albuma koja su se prodala u 17 miliona primjeraka. Paco de Lucie je sinonim za flamenko gitaru i istovremeno jedan od najoriginalnijih umjetnika ovog žanra. Iako je tokom čitave karijere ostao vjeran svojim muzičkim korijenima, uvijek se trudio da bude originalan i drugačiji. Kako i sam kaže, jednom rukom se držim za tradiciju, a drugom kopam na drugim mjestima pokušavajući da nađem nešto što mogu da uvedem u flamenko. Sarađivao je sa nekim od najčuvenijih muzičara današnjice kao što su pijanist Chick Corea, gitarist John McLaughlin, Larry Coryell i Aldi Meola i pjevač Bryan Adams sa kojim je radio na muzici za film Don Juan de Marco.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 23. maj 2026. godine. Na današnji dan 1618. godine pobunom Čeha protiv Habsburgske monarhije u Pragu je izbio 30-godišnji rat. Gubici su bili ogromni, stanovništvo Njemačke je svedeno na manje od polovine, a Češke na petinu predratnog broja. Rat je okončan Vestfalskim mirom 1648. kojim je Francuska dobila od Njemačke Alzas i dijelove Lorene, Švedska istočnu Pomeraniju i posjede na ušćima velikih njemačkih rijeka, Holandija i Švicarska su stekle neovisnost, a u Njemačkoj koja se raspala na oko 1000 državica, feudalci su dobili gotovo potpun suverenitet, a carevi iz dinastije Habsburg su izgubili stvarnu vlast. 23. maja 1707. godine rođen je švedski prirodnjak Carl von Linne, osnivač moderne sistematike u biologiji, koji je prvi postavio principe definiranja rodova i vrsta i uveo binarnu nomenklaturu, tako da svaka biljka i životinja ima dva imena, roda i vrste. Osnivač je i prvi predsjednik Švedske akademije nauka i prirodnjačkog muzeja. Njegova sistematika biljaka prema spolnim organima važi i sada. Na današnji dan 1785. godine američki državnik, filozof, izumitelj i fizičar Benjamin Franklin objavio je da je izumio bifokalne naočale koje u gornjem dijelu imaju leću za gledanje na daljinu, a u donjem dijelu leću za gledanje na blizinu. Franklin je tvrdio da ih je izumio jer mu je dosadilo često mijenjanje dva para naočala. 23. maja 1906. godine umro je norveški pisac Henrik Ibsen, jedan od najvećih u povijesti drame, bespoštedan kritičar građanskog društva. Izvršio je velik utjecaj na kulturni život u nordijskim zemljama, kao i na englesku, njemačku i francusku književnost. Njegova najpoznatija djela su Lutkina kuća, poznata kao Nora, Sablasti, Neprijatelj naroda, Divlja patka i Žena s mora. Na današnji dan 1915. godine italijanske trupe počele su napad na austrijski položaj na Soči, čime je Kraljevina Italija ušla u Prvi svjetski rat na strani sila Antante. Italija gotovo i nije uticala na ratna zbivanja, ali je poslije rata, zahvaljujući diplomatskom pogađanju, postala veliki dobitnik, pripojivši Tirol, Trst, Istru i dijelove Dalmacije. 23. maja 1937. godine umro je John Davison Rockefeller, američki industrijalac, naftni magnat i filantrop. Osnivač je obitelji Rockefeller, koja je svoje bogatstvo stekla u naftnoj industriji. Kako su petrole i benzin dobivali na važnosti, njegovo bogatstvo je raslo. Postao je najbogatiji čovjek na svijetu i prvi Amerikanac s više od milijardu dolara zarade. Osnivao je i zaklade koje su imale veliki utjecaj na medicinu, obrazovanje i znanstvena istraživanja. Također je osnivač i sveučilišta u Chicagu i sveučilišta Rockefeller u Njujorku, te je finansirao osnivanje Središnjeg Filipinskog sveučilišta na Filipinima. Darovao je ukupno oko 550 miliona dolara tokom života. Na današnji dan 1969. godine BBC je naručio 13 epizoda humorističke serije Leteći cirkus Montija Pythona, koja je zbog svog neobičnog humora postala veliki televizijski hit. Serija grupe britanskih komičara prikazivana je do 1974. a snimljeno je ukupno 45 epizoda. Na današnji dan 2001. godine Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je 11 zakona koje je nametnuo visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Zakon o zastavi Bosne i Hercegovine, grbu, državnoj himni Bosne i Hercegovine, putnim ispravama, o državnoj graničnoj službi, o standardizaciji, mjeriteljstvu, Institutu za standarde Bosne i Hercegovine, mjernim jedinicama, o akreditiranju i o imovini Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

0: vas je narod godinama čuva, tako gusle čuvamo vas i mi kao što su Grci i Slaveni.
1: Ja sam Luka Mamuza, zvani Lule. Gusle imam od djetinjstva. Samo sam bio dugo, dugo po svijetu, pa su se zaturile. I bile su loše, vrlo lošem stanju i sada imam te gusle koji mi je popravio gospodin Šimun Karaula. Pa i koristim i sada, eto, za svoju malo utjehu. A inače, guslio sam kao mladić, kao dok sam bio tu u Livanjskoj okolici, ali sam širom Evrope odo, bio sam najviše u Njemačkoj. Sada imam 78 godina.
0: Daj bacimo gusle javorove, daj bacimo sve šale na strane, a potrajmo što god.

0: Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović izjavio je da kanton Sarajevo postaje lider u regionu kada je riječ o screening programima za rano otkrivanje teških oboljenja, zbog čega se budžet za ove namjene u 2026. godini povećava za čak 50%. Osvrnuo se na prve podatke ranijih kampanja preventivnih pregleda koji pokazuju veliki broj suspektnih slučajeva, ali i značajan broj otkrivenih karcinoma te drugih oboljenja, što ukazuje na činjenicu da su preventivni pregledi potrebni. Dodao je da se najveći uspjeh kantonalnog ministarstva zdravstva u proteklom periodu odnosi na potpunu integraciju podataka iz preventivnih pregleda u integralni zdravstveni informacioni sistem. Srbija je obavještena da je mađarska kompanija MOL dobila produženje roka za pregovore s Gazprom Njeftom o mogućoj kupovini ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Novi rok za okončanje razgovora je 6. juni. Vlada Srbije nastavlja razgovore s MOL-om u vezi dioničarskog ugovora koji se odvijaju pod nadzorom Američkog ureda za kontrolu strane imovine. Bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da njegova zemlja neće podržati prijedlog o osnivanju posebnog međunarodnog suda za navodne ruske zločine počinjene tokom rata u Ukrajini, naglasivši da Bugarska ima pravo na vlastiti politički stav po ovom pitanju. Radev je naveo da bi takav vojni tribunal imao smisla samo u situacijama kada je država poražena, kapitulirala i kada je njen lider uhapšen, dodajući da trenutno ne vidi da su takvi uslovi ispunjeni. Inicijativa za formiranje posebnog suda dobila je podršku 34 države članice Vijeća Europe, Europske unije kao i Australije i Kostarike, koje su u prošle sedmice izrazile spremnost da se pridruže budućem mehanizmu. U Sarajevu i Banja Luci je 13 stepeni, Bihaću i Brčkom 15, Mostaru 22. Danas sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguća kiša na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
2: Radija Bosne i Hercegovine. U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Chucka Berrya, najvažniju figuru rock'n'rolla 50-ih godina prošlog vijeka i jednog od najutjecajnijih muzičara u istoriji popularne muzike. Premda je rock'n'roll nastao spontano i ne može se pripisati samo jednom pojedincu, Chuck Berry je s pravom zaslužio titulu oca rock'n'roll muzike. Emisiju otvaramo njegovom You Never Can Tell, koja je iskorištena u sceni plesa Ume Thurman i Johna Travolte iz kultnog filma Pulp Fiction režisera Quentina Tarantina. It was a

Tokom 50-ih Chuck Berry je snimio najveće hitove u karijeri: School Day, Johnny B. Goody, Roll Over Beethoven, koje slušamo u verziji grupa Yellow i Beach Boys.

U emisiji Kompozitor sedmice predstavljamo Chucka Berrya, najvažniju figuru rock'n'rolla 50-ih godina prošlog vijeka i jednog od najutjecajnijih muzičara u istoriji popularne muzike. Pjesme Chucka Berrya su izvršile ogroman utjecaj na gotovo svakog muzičara u rasponu od Little Richarda, Jerry Lee Lewisa, The Everly Brothersa, pa do Roya Orbisona i samog Elvisa Presleya.

kao svog direktnog uzora Chucka Berrya su osim Rolling Stonesa navodili Beatles i Beach Boys. Beatlesi su tvrdili da su Rollov Beethoven, Rock'n'Roll Music i Sweet Little Sixteen Chucka Berrya za njih bile posebno inspirativne, a oni su ih kasnije snimili.

Chuck Berry, poznat po pjesmama o automobilima i ženama, bio je tekstopisac koji je razumio šta tinejdžeri žele i prije nego što su oni to sami spoznali. Za svoje stihove nagrađeni prije nego što je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu za književnost.

Beach Boys su pod svoju pjesmu Surfing USA potpisali Chucka Berrya, jer su kao osnovu uzeli njegovu Sweet Little Sixteen.

Derijeva pjesma Johnny B. Good iz 1958. najčešće obrađivana pjesma u istoriji muzike u verziji grupe Azra. Ona se zove Johnny B. Good.

19. maja 1930. u Beogradu je rođen Nikica Kalođera, dirigent i kompozitor koji je tokom svoje karijere napisao više od 500 pjesama. Umro je januara 2006. nakon duge i teške bolesti u Zagrebu. 19. maja 69. u Beogradskom pozorištu Atelje 212 premijerno je izveden rock musical Kosa. Beogradska predstava je u nepune 4 godine igrana 210 puta, što je čini jednom od 5 najizvođenijih od osnivanja teatra. Na beogradskoj premijeri bio je drug Tito, te autori Rado i Ragni, po čijem je mišljenju bolja od brodvejske i svih ostalih koje su oni do tada vidjeli. Izvođena je širom Jugoslavije, uvijek pred prepunim gledalištem i poslije nekoliko godina skinuta s repertoara.

0: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bones, pužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 765, Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maja 1934. Gradibor Veljković Grada rođen u Donjoj Mutnici. Bio je menadžer i organizovao turneje mnogim poznatim imenima domaće estrade i rock muzike, od Silueta preko Dubrovačke Trubadura, Tereze Kesovije, Arsena Dedića, Gabi Novak, Miše Kovača, Proarta, Zdravka Čolića do Bijelog dugmeta. 20. maja 67. novi album Beatlesa, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, imao je specijalnu predpremijeru u radio emisiji Kenija Everetta na programu BBC Light, Where It's At, gdje je to, gdje su puštane sve numere sa albuma, osim A Day in the Life, koju je BBC zabranio, rekavši da bi mogla da promoviše upotrebu droga.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Četvrtog maja 59. Miroslav Mišo Bartulica, osnivač, lider i gitarista sarajevske rock grupe Bolero, rođen je u Livnu. 20. maja 83. održana je rock veče Omladinskog festivala u Subotici. Među 16 novih bendova žiri je izdvojio makedonsku grupu Tok Mutaka, treća nagrada, slovenski pop sastav Ultimat, druga nagrada, i kao pobjednike nišku hard rock grupu Kerber, koji su izveli pjesmu Mezimac.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odebrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: '61. maja '63. Zoran Jäger Jeks, gitarista i osnivač zagrebačke funk grupe Bastards, rođen u Zagrebu. 19. maja '90. snimljen je Extended Play grupe Studeni Studeni. Grupa je bila jedna od najperspektivnijih zagrebačkih crossover punk rock grupa s krajem 80-ih, a predvodio ih je Goran Kostić Kosta, gitarista i pjevač. Dobili su ponudu da snime album, ali onda je izbio rat i sastav se raspao. Grupa je objavila Extended Play čisto kao suza, ali se ubrzo raspala s početkom rata u ex-Jugoslaviji kada Kostić seli u Niš.

0: Thank you very much. We really appreciate it. Silver Springs is a great old song. Thank you.
1: Rokovnik.
2: Maja 2006. umro je Srećko Antonioli, 56 godina, rok bubnjar i član prve postave grupe Parni Valjak. U 90. bio član zagrebačke country grupe Plava trava zaborava. 23. maja 2024. Sean Kingston, poznat po svom hitu broj 1 iz 2007. Beautiful Girls, uhapšen je i optužen zajedno sa majkom za prevaru putem elektronske pošte u šemi u kojoj su kupovali luksuznu robu poput nakita i Escalade Cadillaca, ali zapravo nisu platili ništa koristeći Kingstonov status slavne ličnosti da bi stekli povjerenje. 28. marta 2025. oboje su proglašeni krivima po svim tačkama optužnice za prevaru vrijednu više od $1 milion i završavaju u zatvoru okruga Broward na Floridi. 24. maja 2006. objavljen je 7. studijski album beogradske rock grupe Van Gogh pod nazivom Kolo i istoimena pjesma s pod naslovom Ludo Luda postala je najveći hit izdanja.

0: English Pew. BH Radija 1.
1: Slušat ćemo tri pjesmice Mačka, Ćurka i Koka iz animirane serije Raspevana slikovnica koju je realizovala redakcija dječjeg programa Radiotelevizije Srbije u saradnji sa Evropskom unijom.

U današnjem izdanju Muzičke kutije govorimo o limenim duvačkim instrumentima, a to su truba, horna, trombon i tuba. Imaju metalne cijevi sa usnikom na jednom kraju i ljevkastim završetkom na drugom. Visinu tona izvođač reguliše mijenjanjem napetosti usana i promjenom dužine cijevi, pritiskom na ventile kod horne, trube i tube ili povlačenjem cuga kod trombona. Horna se razvila iz lovačkog roga. U prvoj polovini 17. vijeka počela se primjenjivati u muzičke svrhe. Od druge polovine 18. vijeka postaje stalni član simfonijskog i operskog orkestra. Njen ton je pun i masivan, a po potrebi mek i nježan. Svojim zvukom i mirnom melodijom vjerno dočarava prirodu ili scene lova u življem pokretu. Truba je instrument koji proizvodi najviše tonove od svih limenih duvačkih instrumenata. Ima prodoran, svjetao i praskav ton, koji svojom bojom može da oslikava svečarske, fanfarske i borbene prizore. U orkestarsko muziciranje se uvodi krajem 17. vijeka. Trombon je instrument koji je po zvuku najsličniji trubi. Svojim zvukom i bojom tona može da izrazi snažan, herojski i svečarski karakter, ali i da proizvodi mirne i tople melodije. Konstruisan je početkom 16. vijeka i imao je izgled sličan današnjem. U baroku je svoju primjenu nalazio u operskim orkestrima kao signalni instrument. Tuba je najveći limeni duvački instrument koji proizvodi najdublje tonove od svih limenih duvačkih instrumenata. Konstruisana je u 19. vijeku sa istim izgledom kakav ima i danas, te spada u najmlađe instrumente iz grupe limenih duvača.

0: i no go sho bo i no
1: ringi spi.
2: U rubrici Šarena planeta danas pričamo o Portugalu. Portugal je predivna zemlja koja se nalazi na jugu Evrope. Ima mnogo toga za ponuditi, od slikovitih gradova do predivnih plaža i planina. Lisabon, glavni grad, poznat je po svojim uskim ulicama, živopisnim zgradama i historijskim znamenitostima. U njemu se može posjetiti Belem, gdje se nalazi poznati istoimeni toranj i spomenik od krićme. Ono po čemu je Portugal još poznat jeste po fadu, tradicionalnoj muzici, koja izražava nostalgiju i emocije. Porto je drugi po veličini grad Portugala, poznat po svom crvenom vinu i rijeci Douro. Osim toga, domaćin je i mnogim kulturnim događajima i festivalima. Portugal nudi i predivne plaže, posebno u regiji Algarve. Ove plaže su duge sa jako svjetlim pjeskom. Muzika, kultura, hrana i ljudi Portugal čine posebnom zemljom.

0: Na uzvisini iznad rijeke Raške i Stare Čaršije je gradski park okružen opjevanim bedemom, tvrđavom u obliku trokuta sa tri bastiona. Centralno mjesto zauzima kula osmatračnica sagrađena početkom 17. stoljeća, poznata pod imenom Stara izvidnica ili Kula Motrilja.
1: Kula Motrilja je simbol grada Novog Pazara, nalazi se na grbu grada, nalazi se na svim obeležjima grada Novog Pazara i zaista mi je smatramo jednim od simbola grada. Ona je sačuvana, ne zna se tačno vrijeme gradnje Kule Motrilje, međutim smatra se da je nakon što su postavljeni prvi temelji grada također i ona podignuta. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da je rekonstruisana.
0: Tako da se sad kula koristi kao vidikovac te galerijski i muzejski prostor. Novi Pazar ima 4 kulturno-historijska spomenika koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine, podsjeća Ljiljana Lešević-Lukić.
1: Retko da vi na Balkanu možete naići na grad koji ima toliko kulturnih historijskih spomenika pod UNESCO-vom zaštitom na jednom mjestu. To su stari grad Ras sa manastirom Sopoćani, Đurđevi stupovi, to je manastir Đurđevi stupovi i crkva svetih apostola Petra i Pavla, najstarije crkva na Balkanu. Iz 9. vijeka sagrađena na temeljima ranohrišćanskog hrama iz 6. vijeka.
0: U narodu poznatija kao Petrova crkva smještena je iznad desne obale Deževske rijeke, nedaleko od njenog ušća u Rašku u sjeveroistočnom dijelu Novog Pazara. Posao kustosa i crkvenjaka obavlja Jelena Ničiforović, koja nas dočekuje u srednjovjekovnom kostimu.
2: Mi se ovdje nalazimo u najstarijem delu, najstarije sačuvane ranohrišćanske crkve u Srbiji. Ovaj hram je posvećen apostolima Petru i Pavlu. U narodu je crkva poznatija samo kao Petrova crkva i datira iz 9. vijeka. Ovaj deo gdje smo sad sabrani i okupljeni, centralni deo hrama, odnosno brod, to je naos hrama, je najstariji. Znači, čitav ovaj prostor je očuvan iz tog najranijeg perioda, 9. vijek, kupolni deo također. Crkva je građena u preromanskom stilu arhitekture, vizantijskom. Ono što je glavna karakteristika hramova iz tog perioda, koji datiraju od 6. do 9. vijeka otprilike, je kružnica u osnovi. Tako i ovaj hram ima kružnu osnovu, što ga čini rotondom. A rotonde su građene sa galerijskim delom iznad, ove otvore koje vidite gore, pripadaju prvom spratu. To je bio jedan prostor koji je inače potkovičast uzan, prostire se od jedne strane do druge strane oltarskog dela, a bio je namijenjen po jednom mišljenju vlasteli, koje su gore dakle stajale u toku liturgije, po drugom mišljenju možda ženama iz viših aristokratskih slojeva opet u toku liturgije. Druga posebnost ovoga hrama je očuvana krstionica u podu, ovdje sa moje leve strane ispod stakla, je prostor koji je nekada bio ispunjen vodom, gdje se krštavalo pogruženjem, odnosno potpunim potapanjem u vodu. To je bilo mjesto krštenja sva tri sina Stefana Nemanje i dakle, Vukan, Stefan i Rastko, tu su kršteni. A Rastko Nemanjić, potonji Sveti Sava, ovdje i rođen, nedaleko od ovoga hrama, u Deževi u selu Miščić.
0: Na UNESCO-vom popisu je i manastir Đurđevi stupovi, kroz koji nas vodi turistički vodič Irfan Urković.
3: Nalazimo se u manastiru Đurđevi stupovi, manastiru koji je zadužbina Stefana Nemanje i koji je on sagradio 1181. godine. Kad je u pitanju naziv manastira Đurđevi stupovi, važno je napomenuti onu legendu koja datira iz davnih vremena, da je Stefan Nemanja bio zatočen u strane svoje braće u jednoj pećini koja se nalazila nedaleko od Novog Pazara i iz te pećine je imao jedan mali otvor, nešto nalik prozoru. Iz te pećine je kroz taj otvor mogao da vidi brdo na kojem se mi trenutno nalazimo. Dok je bio zatočen u toj pećini, on se molio Svetom Georgiju da ako ikad bude izbavljen, ako opet dođe na presto, da će u slavu Svetom Georgiju sagraditi manastir i to je baš i uradio i mi danas imamo manastir Đurđevi stupovi.
0: Od 17. do sredine 20. stoljeća manastir je bio napuštena ruševina, a prilikom njegove obnove stupovi, odnosno kule, zvonici po kojima je i dobio ime, nisu izidani do kraja zbog nepostojanja suglasnosti oko njihove prvobitne visine. I ovaj manastir ima svoju ekonomiju, podsjeća Nurković.
3: Ovaj manastir je konkretno poznat po proizvodnji vina. Iako su relativno mladi, kad je ta industrija u pitanju, oni su osvojili dosta nagrada na raznim svjetskim takmičenjima.
0: Stari grad Ras je udaljen nekih 9 km od današnjeg Novog Pazara. Vodič Irfan Urković.
4: Dakle, tu je živjelo civilno stanovništvo i trgovalo se robom i od tuda se zove trgovište, dok gore vidite već one zidove na utvrđenju, u pitanju je vojno utvrđenje i to se zvalo gradina. Vojna utvrđenja su se uvijek pravila na uzvišenjima kako bi se lakše odbranili od napada,

0: i ovdje prolazi reka Raško, što je bilo dosta bitno za gradove u to vrijeme. Dakle, kombinacija gradine i trgovišta čini stari grad Ras, odnosno mjesto gdje je osnovana prva srpska država Raška, a trgovište je kao jedan grad više puta rušen i obnavljan. Zadnji put je porušen 1455. godine, a 6 godina kasnije, 1461. godine, na 9 km odavde osniva se Jeni bazar, odnosno novo trgovište. Kasnije to postaje Novi Pazar.
1: A na 17 km od današnjeg Novog Pazara, u neposrednoj blizini izvora rijeke Raške, smješten je manastir Sopoćani, prava riznica jedinstvenog freskoslikarstva, o kojem nešto više govori profesor slikanja Miroslav Živković.
2: Kad treba da se slika, onda se na zid nabaci fresko malter, on je finije strukture, ali nabaci se na zid samo onoliko koliko može slikar s pomoćnicima da uradi za jedan dan. To se zove džornata ili dnevnica. Znači, hoćemo da slikamo, nabacili smo taj fresko malter, se čekamo normalno, mora malo da se prosuši. I onda ranom zorom, čađavom crnom bojom izvuku se glavne konture i slika se pigmentnim bojama. Te pigmentne boje, to su zemljane boje, znači sami, koje sa krečom se mešaju i kako se suši. Malter, on duboko u sebe povlači taj pigment, posle 30 dana, posle 27 dana kreč kalcifikuje, karbonizuje, pravi onu koru i pravi zaštitu. Ali mi ovdje pominjemo i ikonografski način modelovanja lica. Ikona, to je slika na dasci. I kod ikone je najbitnije da se naslika markantnost i voluminoznost lica, a to se postiže senčenjem. Senčenje, to je jedan ustaljeni slikarski način, znači gdje se ide od svjetlo ka tamnog. Vidite, ali taj način malo slikanja, to je senčenje, duže traje. A kako su u Sopoćanima uspjeli u oltaru i nalazu da naslikaju ovakve likove kao na ikonama? Tako što su produžili vrijeme slikanja.
1: Finoćom rada i veličinom koja prekriva čitavih 40 kvadratnih metara zida izdvaja se freska Uspenja Presvete Bogorodice. Freske u Sopoćanima smatraju se najvećim slikarskim dostignućima ovog vremena. Inače, samo ime manastira potiče od staroslovenske riječi Sopot, što znači izvor. To je zdanje koje pamti prisustvo vladara najveće srpske srednjovjekovne dinastije Nemanjića. Ktitor manastira je kralj Stefan Uroš I, sin kralja Stefana Prvovjenčanog, koji je oko 1260. godine najprije podigao crkvu i posvetio je Svetoj Trojici. Mnogo toga se može ispričati o ovom području, pa nije čudo da je upravo tu jedno od mjesta na kojima se organizira polaganje ispita za turističke vodiče u Srbiji. No, vratimo se nazad u Novi Pazar, koji se, kako smo čuli na početku, može pohvaliti sa svojom gastronomskom ponudom, o kojoj nam govori gastronom kuhar Marko Kožović.
3: Ono po čemu je Pazar najviše poznato su ćevapi i mantije. Sad mi se tu trudimo da malo modifikujemo i slatkiše, da modernizujemo, da ubacujemo tu muhalebika dajf, baklave, tolumbe, dudove, hurmašice, ali naravno i druge specijalitete, malo ove moderne kuhinje.
1: Probao je, kaže, i sarajevske ćevape, ali...
3: Pazarski su bolji. Pešter, golija, rogozna, sveže meso svako jutro koje dolazi, koje se prerađuje ovdje kod nas, da više to govori. I naravno, zlatne ruke naših i mesara, i roštiljđija, i nas kuvara.
1: Recept, kaže, nek ostane tajna, ali pustimo ćevape. Ono po čemu je poznat Novi Pazar su mantije. Zalogajčići od jufke i mesa.
3: Poznate su zato što ih nigde nema. U Istanbulu su mantije skroz, isto se zovu mantije, ali su skroz drugačije. Ovdje pa istu kvalitetu mesa, domaće su, svi rade domaće, nema industrijske proizvodnje. Tako da mislim da u tome najveći čar i ukus daje ta, što bi rekli, domaća ruka. Mantije su, ja mogu da ih zovem zaloga i od mesa, sa testom od mesa, mešavina sa lukom i sa mlevenim mesom, isto se stavlja mlađa teletina i junetina, se kombinuju i luk začini, razmesi se jufkice, meso, sad neko ih pravi na bašče, kako ih već zovu, neko ih savija drugačije, uglavnom kao neka pita s mesom, samo što je kao jedan zalogaj pravljeno. Mantije mogu da pomlečemo i taj posebno taj preliv za njih.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Top Liste Top 40, emisije koju slušate na talasima BH Radio 1. Subotom, redovan premijerni termin je ovaj između 13 i 15, a reprizni termin ove emisije je noćni, u noći sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći. Za one koji propuste ovaj dnevnu premijeru. Pozicija broj 40 ove sedmice u top 40 je Dijamusk, projekat Bosanaca koji žive i rade u Bergenu u Norveškoj. Ona je Adisa Zvekić i glas vam može biti poznat iz onih ranih verzija sastava Dubioza Kolektiv. Potom je Adisa nakon prekida rada sa Dubiozom imala još i avanture i iskustva sa sastavom La Čerga. Da bi se preselivši se u Bergen gdje živi njen sadašnji muž, životni partner Aldin Hasanović, počela baviti, odnosno nastavila baviti muzikom

Generation na poziciji broj 26, ostavljamo da bi čuli poziciju 25. Već nekoliko sedmica sa nama nalazi se pjesma koja nosi naziv Feeling, Hold on You. Rules i Mar

Čuli smo poziciju broj 24. Sam Oscar. Pjesma koja ujedno priča o borbi sa samim sobom i načinu na koji to utječe na odnose sa ljudima do kojih vam ih je stalo. Sailor i Sea su metafore za unutrašnje stanje i emocionalne bure. Kazat će u promu ove pjesme koja se nalazi dakle na poziciji broj 24. Sailor and the Sea, Oscar Haag. Ostavljamo ovog austrijskog kantautora. A na poziciji broje 23 već uveliko slušamo čovjeka kojem ovo nije prvo pojavljivanje u Top listi Top 40 BH Radio 1, naprotiv, ovaj londonski muzičar čest je gost ovaj put sa pjesmom Slow Tonight.

Inače, pjesmu možete naći kao dio albuma Full Circle. A producenti su upravo Tom Mište i Ian Fičuk.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BK Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vratili osmijeh na licu.
0: Top 40 BK Radija 1.

koji bi trebao izaći 12. juna. Znači, pjesma predstavljena u aprilu, a u zvaničnim kreditima vokale potpisuje Emi i produkciju Ricky Reed, poznat po saradnjama sa izvođačima kao što su Lizzo i Jason Derulo. Dakle, pozicija broj 1, top liste top 40 BH Radio 1, Emi, Night at the Opera. Pozdrav od uredničkog dvojica, dva Samire, Čulić i Mršević. Čujemo se ponovo za 7 dana. Adio, Emi, Night at the Opera.

0: jačati hitne službe, ozbiljno pristupiti kontroli poplava i sanaciji posljedica katastrofa, te efikasno zaštititi živote i imovinu ljudi.
1: U Beogradu se održavaju veliki protesti organizacije Studenti u blokadi. Pridružili su im se studenti i građani iz drugih dijelova Srbije, ali i regije. Otvorenu podršku studentima u blokadi pružili su brojni univerzitetski profesori koji su najavili dolazak na protest. Uoči ovog protesta Željeznice Srbije saopštile su da je došlo do obustave željezničkog saobraćaja jer su primili anonimnu dojavu o eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depoima.
2: Narodno pozorište Istočno Sarajevo obilježava 2 godine postojanja premijerom predstave 39 stepenika u režiji Ane Grigorović, opširnije Sandra Elez.
3: Povodom 2. godišnjice Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo pod rediteljskom palicom Ane Grigorović iz Srbije premijerno će biti odigrana predstava 39 stepenika. Inspirisana romanom Johna Bakena i kultnim filmom Alfreda Hitchcocka, predstava spaja špijunski thriller i komediju, kaže rediteljica Ana Grigorović.
4: Ova pozorišna adaptacija na neki način je zapravo korak izvan toga što je filmska adaptacija. Ovdje se pozorišnim sredstvima koje su mnogo drugačije od filmskog, koje nemaju taj isti jezik, se zapravo kroz ovu priču špijunskog trilera i tog protagoniste koji prolazi kroz različite izazove da bi spasio državu, da bi spasio svoje ime, to postaje nekakva avantura o pozorištu.
3: Predstava Poljubac žene Pauka nastala prema istoimenoj noveli i dramskom tekstu Manuela Puiga te filmskom scenariju Leonarda Schrödera istražuje moć humora i pripovijedanja kao sredstva preživljavanja, granice slobode te odnos političkog i ličnog. Glumac Edin Avdagić, kome je pripala uloga Valentina, kaže da je veliki izazov bio raditi ovaj komad.
5: On je politički zatvorenik, fenomenalan jedan čovjek, nevjerojatnog duha, čovjek koji nekako bori se za ideju, što je danas nevjerovatno u našem društvu, pogotovo postratnom društvu koje je dosta osujećeno raznim stvarima. Ne možemo uhvatiti ni to stvari šta je čovjek u suštini. Moramo pitati sebe dokle idemo mi kao biće, kao psihološka struktura ličnosti.
3: Novim premijerama ova 2 najmlađa bosansko-hercegovačka teatra nastavljaju uspješno graditi svoj repertoar. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19, Bihaću i Banja Luci 23, Trebinju 25 i u Mostaru 26 stepeni.
1: Sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 22 do 31 stepen. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Gradina Brod, Orašje i Brčko. Na graničnim prelazima Gradiška i Deleuša duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
6: Reprizni program BH Radija 1.
7: Zvuk na štiklama.

Za sestre Andrews danas uglavnom znaju samo veliki, veliki muzički poznavaoci koji su se malo više bavili muzičkom istorijom, ali su one zaista ostavile veliki trag u muzičkoj industriji. Tokom svoje duge karijere uspjela je da prodaju preko 75 miliona ploča, a što se tiče pjesme koje smo čuli na samom početku, Boogie Woogie Bugle Boy iz 1941. je jedna od najpoznatijih pjesama Drugog svjetskog rata kao prvi primjer jump bluesa i rhythm and bluesa, tako da su one onako baš postavile temelje R&B-a još tih davnih kraja 30-ih i početka 40-ih godina. Šta smo čuli? Čuli smo iz 44. Shushu Baby, a naravno još jedna od pjesama koja je bila na mjestu broj 1 US Top liste, a onda iz 40. godine Woodpecker Song, ona je uspjela da se domogne mjesta broj 7, i na kraju You Call Everybody Darling, koja je uspjela da dođe do 8. pozicije, nešto malo mlađa pjesma iz čak 48. godine. A pored muzike, pomenula sam da je njih tri bilo i na filmovima, a njih u filmovima tehnički ima i dan danas, s obzirom da su se neke njihove pjesme našle kao dio soundtrackova različitih filmova, od Radio Days iz 1987. Jacob the Liar iz 99. Polar Express 2004. i tu su i Hronike Narnije iz 2005. godine. Što se njih tiče, one su se i same pojavljivale u filmovima, a šta su radile, podržavale su Abbott i Costello u Buck Privates, In the Navy, Hold That Ghost, sve to snimljeno 1941. godine. Pojavljivale su se također u svojim sopstvenim serijama muzičkih komedija, Private Buckaroo iz 1942. What's Cooking također iz 1942. i Swing Time Johnny iz 1943. Iz tih godina imaju i mnoge hitove. Tu su Hold Tight, Don't Sit Under the Apple Tree, Ramen Coca-Cola, Beer Barrel Polka, i pored tih hitova tu su i mnogi drugi. Neki od njih slušamo u nastavku.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dva člana predstavničkog doma Američkog kongresa, Kit Self iz Republikanske i Suha Subramanijam iz Demokratske stranke, u posjeti su Bosni i Hercegovini. Posjetu su počeli sastancima u predsjedništvu BiH, gdje su razgovarali s predstavnicima ove institucije. Iz Američke ambasade u BiH saopšteno je da su razgovori bili usmjereni na jačanje bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Sastanak je održan i u Ministarstvu odbrane BiH, gdje su Self i Subramanijam razgovarali s ministrom Zukanom Helezom o sigurnosnim izazovima i mogućnostima unapređenja odbrambene saradnje. Za sutra je planiran sastanak s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. U Beogradu se održavaju veliki protesti organizacije Studenti u blokadi. Pridružili su im se studenti i građani iz drugih dijelova Srbije, ali i regije. U više dijelova grada pojačane su policijske snage. Prema izvještajima s terena, veliki broj pripadnika policije stigao je u Pionirski park, poznati kao Čaciland, a dio njih raspoređen je ispred gradske skupštine. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da današnjem skupu na Slaviji prisustvuje više od 34.000 građana, te da je došlo do napada na jednog novinara i da rade na pronalasku osoba koje su izvršile taj napad. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran sve bliže finalizaciji dogovora. Trump nije iznosio detalje mogućeg dogovora, ali je naglasio da neće pristati na kompromis koji ne ispunjava američke zahtjeve. Američki državni sekretar Marco Rubio također je potvrdio da je u posredničkim naporima između Teherana i Vašingtona ostvaren određeni napredak. Sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 22 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
3: Radija Bosne i Hercegovine.
4: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Chucka Berrya, najvažniju figuru rock'n'rolla 50-ih godina prošlog vijeka i jednog od najutjecajnijih muzičara u istoriji popularne muzike. Premda je rock'n'roll nastao spontano i ne može se pripisati samo jednom pojedincu, Chuck Berry je s pravom zaslužio titulu oca rock'n'roll muzike. Emisiju otvaramo njegovom You Never Can Tell, koja je iskorištena u sceni plesa Ume Thurman i Johna Travolte iz kultnog filma Pulp Fiction režisera Quentina Tarantina.
5: It was a

Tokom 50-ih Chuck Berry je snimio najveće hitove u karijeri School Day, Johnny B. Goody, Roll Over Beethoven, koje slušamo u verziji grupa ELO i Beach Boys.

rock'n'rolla 50-ih godina prošlog vijeka i jednog od najutjecajnijih muzičara u istoriji popularne muzike. Pjesme Chucka Berrya su izvršile ogroman utjecaj na gotovo svakog muzičara u rasponu od Little Richarda, Jerry Lee Lewisa, The Everly Brothersa, pa do Roya Orbisona i samog Elvisa Presleya.

kao svog direktnog uzora Chucka Berrya su osim Rolling Stonesa navodili Beatles i Beach Boys. Beatlesi su tvrdili da su Rollo Beethoven, Rock and Roll Music i Sweet Little Sixteen Chucka Berrya za njih bile posebno inspirativne, a oni su ih kasnije

Chuck Berry, poznat po pjesmama o automobilima i ženama, bio je tekstopisac koji je razumio šta tinejdžeri žele i prije nego što su oni to sami spoznali. Za svoje stihove nagrađeni prije nego što je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu za književnost.

Beach Boys su pod svoju pjesmu Surfing USA potpisali i Chucka Berrya, jer su kao osnovu uzeli njegovu Sweet Little Sixteen.

Berijeva pjesma Johnny B. Good iz 1958. najčešće obrađivana pjesma u istoriji muzike u verziji grupe Azra. Ona se zove Johnny B. Good.

Emisiju Kompozitor sedmice pripremili i snimili Denis Jelečanović i Sead Šehečehajić. Ovo je grupa Mountain i pjesma Roll Over Beethoven.

Obrada pjesme može biti teška, ali ako umjetnik uspije, može stvoriti nešto nevjerovatno što potpuno zasjeni original. U Evergreen klubu, naravno, emitujemo cover verzije koje su uspjele da postignu ono što nazivamo nezamislivim, bile su više na top listama od originala i sve postale hitovi sa vrhova lista. Pjesmu Mad World, Ludi svijet je prvobitno napisao na akustičnoj gitari Roland Orzabal, koji je imao 19 godina, nakon što je bio inspirisan da napiše pjesmu novog talasa u duhu pjesme Girls on Film grupe Duran Duran. Njegova engleska New Wave grupa Tears for Fears dovela je pjesmu do trećeg mjesta 82. godine. Napisao ju je Orzabal, a otpjevao basista Kurt Smith, što je bio treći single benda i prvi hit na top listama koji se pojavio sa njihovog debitantskog albuma Hurting iz 83. Ogoljena verzija pjesme Ludi svijet koju su napravili kompozitor filmske muzike Michael Andrews i američki count autor Gary Jules za kultni film Donnie Darko postigla je zvanični božićni broj 1 na britanskoj listi 2003. godine.

U Irskoj, u Gvidoreu 61. rođena je Enija, irska pop new age pjevačica i autorka pravoga imena Enija Patricia Brennan iz irskog porodičnog benda Clannad. Sa procijenjenim ekvivalentom više od 80 miliona prodatih albuma širom svijeta, Enija je jedna od najprodavanijih muzičkih umjetnica na svijetu. Pored toga što je najprodavanija irska solo umjetnica, ona je drugi najprodavaniji muzički izvođač iz Irske uopšte, poslije grupe U2. Enijina muzika je široko prepoznata po korištenju višeslojnih sopstvenih vokala i instrumenata, produženog reverba i isprepletenih elemenata keltske muzike.

0: te teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta u upućenom Kongresu. U dokumentu se naglašava da Sjedinjene Države neće tolerisati pokušaje podrivanja ustavnog poretka i destabilizacije države. State Department ocjenjuje da energetska zavisnost od Rusije i dalje predstavlja stratešku ranjivost regije. U Beogradu su održani veliki protesti organizacije Studenti u blokadi, pridružili su im se studenti i građani iz drugih dijelova Srbije, ali i regije. U više dijelova grada bile su pojačane policijske snage. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da je na skupu na Slaviji prisustvovalo više od 34.000 građana. Kod Pionirskog parka došlo je do incidenta. Grupa demonstranata bacala je flaše, baklje i topovske udare dok je policija privela nekoliko osoba. Rumunski reditelj Cristian Mungiu sa filmom Fjord osvojio je Zlatnu palmu na 79. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, koji je večeras zatvoren dodjelom nagrada. Velika nagrada žirija, festivalski Grand Prix, dodijeljen je filmu Minotaur. Nagrada žirija pripala je njemačkom filmu Avantura snova, a Pavel Pavlikovski za poljsko ostvarenje otadžbina nagrađen je za režiju. Najboljim glumicama proglašene su Virginie Efira i Tao Kamoto za uloge u filmu All of a Sudden. U kategoriji najboljeg glumca nagrađeni su Emmanuel Makija i Valentin Kampanj za role u belgijskom filmu Kukavica. Sutra sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 22, a dnevna od 22 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Ozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
5: John Summit predstavlja uzbudljivi novi single Shades of Blue u saradnji sa muzičarom The Voltom i vokalisticom Julium Church. Numera u stilu melodičnog house-a donosi prozračnu i energičnu produkciju koju izvrsno nadopunjuje nježni vokal Julia Church. One su John Summit, The Volt, Julia Church. Stvar se zove Shades of Blue.

0: Pozicija broj 14.
1: Britanska pjevačica Victoria Beverly Walker, na sceni poznata kao Pink Panthers, objavila je single Stateside sredinom 2025. godine. Nakon velikog uspjeha u januaru 2026. stigla je i remiksirana verzija pjesme u saradnji sa mladom švedskom zvijezdom Zarom Larsson. Single koji donosi vrhunsku elektropop produkciju dio je albuma Pink Panthers pod nazivom Fancy Some More. Pratimo Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside.

0: Pozicija broj 12.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznat je kao DOD. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, DOD, Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: pozicija broj 11.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni single ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

0: pozicija broj 8.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi single koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pozicija broj 5.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: pozicija broj 4.
1: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East End Dubsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave. You know

Srdačan pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Top liste Top 40, emisije koju slušate na talasima BH Radio 1 na subotom. Redovan premijerni termin je ovaj između 13 i 15, a reprizni termin na ove emisije je noćni, u noći sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći. Za one koji propuste ovaj dnevnu premijeru. Pozicija broj 40 ove sedmice u Top 40 je Dijamusk, projekat Bosanaca koji žive i rade u Bergenu u Norveškoj. Ona je Adisa Zvekić i glas vam može biti poznat iz onih ranih verzija sastava Dubioza Kolektiv. Potom je Adisa nakon prekida rada sa Dubiozom imala još i avanture i iskustva sa sastavom La Čerga. Da bi se preselivši se u Bergen gdje živi njen sadašnji muž, životni partner Aldin Hasanović, počela baviti, odnosno nastavila baviti muzikom pod pseudonimom Dijamusk. Aldin je u tom smislu i najbliži muzički saradnik, svira nekoliko instrumenata i najviše se brine zapravo za produkciju ili aranžmane pjesama koje je Adisa do sad izbacila pod tim umjetničkim imenom, dakle pod imenom Dijamusk. A ono što je interesantno za ovu pjesmu, za ovu iteraciju Dijamuska, pjesma Alkemija, čuli ste na našem jeziku, i to je prvi put zapravo da Adisa čitav jedan album uradi na našem maternjem jeziku. Na albumu se može pronaći još šest pjesama, u stvari pet, sve ukupno šest. Neke od zanimljivih su, ili zanimljivih su Come As You Are, Nekad Te Daleko, a Alkemija je objavljena.

Generation na poziciji broj 26, ostavljamo da bi čuli poziciju 25. Već nekoliko sedmica sa nama nalazi se pjesma koja nosi naziv Feeling, Hold On You. Rules i Murphy.

trenutno poziciju broja 24 Sam Oscar, pjesma koja je ujedno priča o borbi sa samim sobom i načinu na koji to utječe na odnose sa ljudima do kojih vam ih je stalo. Sailor i Sea su metafore za unutrašnje stanje i emocionalne bure, kazat će u promo ove pjesme koja se nalazi, dakle, na poziciji broj 24, Sailor and the Sea, Oscar Haag. Ostavljamo ovog austrijskog kantautora, a na poziciji broj 23 već uveliko slušamo čovjeka kojem ovo nije prvo pojavljivanje u Top Listi Top 40 BH Radio 1, naprotiv, ovaj londonski muzičar čest je gost ovaj put sa pjesmom Slow Tonight.

Inače, pjesmu možete naći kao dio albuma Full Circle. A producenti su upravo Tom Mište i Ian Fičuk.

Kill It Queen. Još jedna od autorica šarolikih korijena. Ova je albanskog porijekla, inače američka popjevačica, rođena u Milwaukeeu, odrasla u Virginiji, afirmisala se globalnim hitom Sweet But Psycho prije 8 godina. Posljednji album Diamonds and Dance Floors iz 2023. godine. Dakle, pozicija broj 2. Na poziciji broj 1 dočekuje nas kinesko-američka pop kantautorica sa sjedištem u Los Angelesu, Amy. Objavila nekoliko EP-eva, pjesma Night at the Opera predstavlja naslovnu numeru njenog novog EP-a Night at the Opera, koji bi trebao izaći 12. juna. Znači, pjesma predstavljena u aprilu, a u zvaničnim kreditima vokale potpisuje Amy i produkciju Ricky Reed, poznat po saradnjama sa izvođačima kao što su Lizzo i Jason Derulo. Dakle, pozicija broj 1, top liste top 40 BH Radio 1, Amy, Night at the Opera. Pozdrav od uredničkog dvojica, dva Samira, Čulić i Mršević. Čujemo se ponovo za 7.